E ana palana ne tatu fasisi langa le watanu me tau le nei fuwanga na fia fia male tau tua le Radio Samo se furulima iwa tolu amo. E a male tatu pokala me peona masa ne ili nei fu ya fia fia luna aso lulu. E indi si vaenga peona e fia maramula mai luo no luo tanslima iwa tolu. Luo no luo tanslima iwa tolu. E ale tatu laina ya mo nisi vaenga te fia maramula matili ai le nei fuwanga na fia fia.

Le o tu la male tatu te mile wati le nevanga la fia fiwa afa tonu le itu la iwa. Ia male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Manaya tatu musika su fifloi wana fufo imano longo le neya fia fifa. Tano fatu ya malua lawi liwi. Malo so ifu marwia fafta ili fata si maise si lia tuinga mala malo lama leva